mhindi makumata rusa kumasikata. Njira zente za uchimbikiri za tsuku zedwa kale. Pino muna mibvunzo pfuirane ba 82 200 202.